Eh, pika eh, tau tai mi di ru. Ngau ya ke whenga marika ni, ke wha ki pou pou nou nou, pia mi he whola whola. Kai ki mua ea kore pe ki tau hangi he eki I alotu. Eki rei mau whawhitai atu koi koi whenga marika ka tope, mau mau ke mau whanongo eki o whola whola. Ka mau lotu eke ke whai tāpe kina pa ki tauni eki mau tolu, ke mau tanongo fua, ya ngai mea te ke a koi eki mau tolu, I e whaf koin. Ma kore ne Christ pe ko alo, o mau whamoui. Amen. Kai ha ki ves fora fora to mai ke fa ha ki popo to e pe mi he rock ti mote va rocki pe ko ves ni ma mo yo no ai pe ano faria ka ko me o xio ke ai ai fe kau ke ai ha ofa to u he lo to ma mo e konseni si ata ata mo tu ita eloi Aia kuole eia miai hani I, ona wafe ki he lau whanoo. Ka koe mea uku sio ki ai ai whekau, ki ai ha ofa, tuu I he loto maa, moi konsienisi ata ata, moi tui tae loi. Aia kuole eia miai hani I, ona wafe ki he lau whanoo. Koe... Lau whanau he whapalangi ko e meaningless talk pe ko e lea ku kaiaha no fu uhinga. Ta e ta e uhinga ngahi lea pe lau whanau. Ko e kita la wau fokieni ko e kamata ko e aitohe a Paula ki a Timothy. Rui ko e whanonga Paula kuo Ia e kau whai ako, hala, una wako I hala I wholofola pia, hiki e pia mea mea nei, mea mea nei, mui kōs pēri nei, malanga e koe paula. E pia ni e whikau rewa Timote, ki alu, ki he siasi koe a Efeso, pa ne whai tohi koe ni ki alu moia. O I kai ngata pē, I hono wharoto lahi e ki talavō koe ni, Ka ke toi hoko foki e ni tohi hange koha mawhai nai ke koe uhi koe tohi ke Timote pia moe siasi. O nao sio ai ke mawhai o ku oange koe ke Timote. Pia koe homa wha e Paula ni kamata ko ia koe apostolo na e whikaui pia koe koman na e whikau he Whikau ihe otua ki ni hoko koe apostolo. Koe apostolo koa taha o whikau I atu. Pea koe whikau ihe tamai pea moi alo. Pea ki hono foha ihe tui ko Timote. Koe tangata moi talavou falala anga nei falala ki a Paula. Pea loto a Paula ma

mana kene mau mes mo keres pe mo meri nai o toa I ngā oe koe ku whakahoko. E uhi koe ne whononga koe ki Macedonia pe ne kore rewa Paula a Timote ke ne aru. Ko he ko kamata ke a ko I he e tō e whama mawhaia a kautaki koe ni I he lotu I he siase o Efeso. Hono a ko e ngahi talatupu a pe, pe he ke ngahi tohi o hoko o hoko koe kehe kehe I he wakao motu a kake tau ilo pe koe hae ngahi mea nei whama mawha ke kako mea pene e ho koko lahe ke mo whakawhiki ki mo whiki I he siasi pe tu unga I tohi koe nea Paula pe ko hiki ki nao tolu ia pe mi he ofa koe uhi koe koe koe speri koe ofa mai ai o tua nani whakahae ni ofa hene Fekau hono alo ke hifo pekia. Rotonga pe iyo kaitari e maman a hono alo pekia maman ke whakahai o ku ofa mai. Hangi koe e aloma I psere a Paula ki loma. Rotonga pe e tau wanga hala pekia kalaisi. Nagi e tau fai hanga aue ki tuunga e ofa mai ai otua. Kau hipe koe lahe e ofa ai otua moine mesi ki tau tolu whahinga tangata nei tu umai. E koe, mesi ni marewa, koe tau mua e, e tohi koe na Paula. Koe kia nau tolu kia nau, nofo mao, I he ofa e o tua mo nau tutupu I he ofa. Ai epe koe utalanao kia e, ai apostolo ko sionie I hene ipseri, Roxana vai fab ko e vese no fitu. Ke tau fe ofa aki mua. He ko ofa o mehe o tua ia. Ko e ofa ko fa am kai o tua ki fai ake fe ofa aki. Ko e ofa kua I mehe o tua ki a koe moau. Ki fai ake te fai fe ofa aki. Pekai pe hataha kune ofa aki ofa ai o tua. Ko tō tahe koe kune ilo e o tua. E koe o tua ko ofa. Pekā hatahai a koe gine, ofa ake ofa a whaka o tua. O kui kai tene ilo ia e o tua. Ai koe vesi fitu e moe valo, I o raksana mai wha. Pekā mea, koe mea ea uhinga kia a Paula I hene, I hene whama mawha koe ni I o rakti mo te vesi nima, rakti mo te vahe rakti vesi nima, ono pe moe fitu. Ko hi o ku maho inga ia ke kei whai e fi ofa aki. Pea koe tau wafe pe ki tau tori ia me he kōsperi pea moe folofola. Ko tō rewa fa, e tō rewa e wha mama wha ia ki ngai me a tua. Hange koe ia ko hoko I e siasi a fiso. Ko nau wha mama wha ki nau tolo he ngai tala tupua. I kai ke lawa ai ke mo ui ha taha ia I he ofa ai o tua I he nofo I ki he tala tupu a moi tuk whakaholo pia moi ngahi tohi o hoko ki he kakai ki he kehe o e fuaka mo tua paka parewa o maika ki tala tolu mahalo lahe tau nofo whawhe keki peko hai wafi ki he Whare tu I, hou eik. Pea koe mea pe koko koe whai e pewhi au au hi mui. Whaka whi kiki, hange koe e koe mea nei hoko si asi. Pea kai ki aha mea aha ola lele ia, oha mea ka pau koe tau. Ngā oe koe ki he eiki, kua hiki ia, pia mi he mooni koe ia ofa e otua. Ofa mai otua. Pea koe, koe whi kau e utahape. Koe whi kau I mai, Ka ki tau ako ta mui mui ke eki, ke tau ki mamani, o ngahi, ai kakai ko tau pe koe kau mui mui ai eki. Ka matareva I api, pe toki hoko atu ki mamani. Pa koe raki potu ngā ue pe ia a koe moau, koe ta whanau pe a moi whamiri. Koe ta lava pe ki ai,

O te toi ofo lo fatu ma fata lo fatu sa moa ile nei tai au. Ua tatou aulia mai ile alofa sili sili ese o lo tatou tamā o ile langi. O le fe au fa au au ile nei tai au e pei o na amata ina mai. Mai lava ile tausanga amatanga le tausanga se eo o mai ile nei aso sa. Fa au tu ina le se fe au fa malosi mo oe ma au ile tai au nei e fa pea. Le leinga ma le fa moe moe. Le leinga ma le fa moe moe. Maua le matua o le tatou fe au ile tusi ale apostolo Paulo ile ekalesia i Korinito. Lua le Korinito mata upe lima foi upe lua se fulu maritasi. Faafonga maia ia fionga pa ia lo tato walii. Awa o ia na le iloa le angasala. Na faya lea e ia ma angasala. O le sui o i tato. Ina ia avea i tato. Ma amio tonu ale atua ia te ia. Faamanuia maile atua i le faita wina o ana fionga pa ia. A faya e maua sou taimi a vanoa. O le tusi, o le a maua ai se faa malosi mo i tātou i le tai au nei. O le tusi o kolose ma tā upu mua mua. Foi upu e lua se fulu e faa ngata i le foi upu e lua se fulu ma le iva. O le tusi o Roma ma tā upu e lima. Ma le tusi o le lua le Korinito ma tā upu e lima. Foi upu e se fulu ma le valu e faa ngata mai i le foi upu e lua se fulu ma le tasi. O lo tato yai pea i su e su enga, o le tusi o Filipi ma le tusi o Kolose. O le tusi a Paulo ile ekalesia i Kolose. Sa ia awa oina tuai, tato te maua mea uma ya keriso. O Yesu o lo tato fua fua, o ia foi, o le tongiola. Sa toi faa matala faa maala malama, le manatu lava lea e faasino i isi foi tu langa o Yesu. E atangia mai ai mea safaya e Yesu mo i tatou. O ia o le ulu o le ekalesia. O ia o le amatanga. O le ulu matua mai e uoti. Na fua ai o na avea o ia ma sili sili ese. E te maua ele Kolose mua mua fai upu e se fulu malevalu. Fai mai Paulo, ua fina ngalo le tamā ia mau i totonu ia te ia le tumu a toa.

O se mua mua fai upo e se formule iwa. I se isi faa upunga. Ua faa pe mai Paulo. O Yesu o le atua. O le ano moni o le tala a Paulo. Ua faya e Yesu mea na ia faya. Awa o ia o le atua. E ma fai ona ia faya o se mea ma toe tongi o laina. I le kolose mua mua fai upo e se formule iwa ma le fai upo e lua se fulu. Fai mai Paulo e lua mea sa faa fia fia ina ai le fina ngalo o le atua. Mua mua, e iaia Yesu le tumu po o le ato atoa, e nofo ai foi le atua, ma le lona lua. Ona o Yesu e mafai ai ona faa le leia o mea uma. E mafai ai ona faa le leia o mea umalava. O manatu nei e lua, ua faa maundia ai, O le itua tua o Yesu malana ngā ruenga o le leleinga, e le mawhai o na tuu ese ese ina. O le taiao nei, e fia whaatawa ina aini le sona se tolu, le sona mua mua. O le laasanga mua mua e whai ai se leleinga I le vā o le tangata ma le atua. O le vā enga le nā a le atua. O le mafua angalea sa au ina mai a Yesu I lo tātou lalolangi, ina ia toe whaafo I atu le tangata ia te ia. O la tātou tali atu, o le tūtū mau lea I le whaatua tua, ma ia aua nei o tātou o ese ma le whaamoe moe, o le tala le lei, e te maua I le kolose mua mua fai upo e lua sifu mane tolu. O le lona lua, ia tātou mana tua, O la tātou ngā luenga fai whaatasi ma keriso, o tātou o le au fai ngā luenga ua wala awina, ise fuafuanga whaale langi. Ma le le sona lona tolu, o le mana o le tala le lei, e whaatupu te lei na ai lo tātou whaau latanga ya keriso. Sa te tee mā losi mā tua o le tamaitai o Elizabeth Barrett Browning, E whae poi poatu le la tama I le ali e ingoa ya Robert Browning. Na o e lava I na la tulia e sea o ia. Peitai, e le imawhai ai o na tuua le tusi tusi pea o Elizabeth I ona mātua. Ni tusi alofa e momoli atuai o na alofa anga. Masa ili atuai se awala e toe whai ai se la tau whaalelenga. O le tue whanoa noa ai, le au pele, e le I whaatasi o na tali I la ua, I sia la tama. Ina ua mawae le se fulu o tausanga o nei fetusia inga. Sa whaate ia ai, Elizabeth, ina ua ia maua ina I lana meli, se pusa la poa na wā. Sa whaanati nati atu o ia, ma ia tatala ina. I lona whaanoa noa tele ma le momomo o lona loto. O le neipusa, o loo iai to tonu tusi uma sa ia lafo ina I ona mātua. E le ai ma se tusi o tusi nei sa ta tala ina I ona mātua. E ele manatu ana whaapea e ta tala ma whaita wina e mātua o Elizabeth nai fuai upu po nai laina o neitusi. O le mea mauti noa, e ono iai se awa noa, e a mata ai se le lenga. La ua oe, o le tusi pa ia o loo iou a au, o le tusi a lofa le nā le atua, mo se faa le lenga mo tātou, ma e tatau o na tatala, ma fai tau soo iai. Maenga mua mua o te fia faa soa atu I le tai au nei, e faa pealo na au tu, o le le lenga, Whaatuatua ma le whaamoemoe. Whaailoa manino mai e le tuspaia. O le atua na amata mea I le whaia o se le leinga, I le vā o le tangata ma le atua. Ina ua ngasala tātou lua I mātua, whai mai le tala sa asiasi ai le atua, masa ili a te ila ua, kene se tolu whai upu iwa. Whai mai paulo I le romai lima whai upu se fulu, A wā a whai ua le lei I tātou ma le atua I le maliu o lona alu. Ina o whai I tātou mona fili, e matu a whaaola ina lava I tātou I lona suafa.
o ita

a ia to topu o tou ile alofa tu noa male poto lo o ilo tatou alii o lo tatou faaola lea o Iesu Keriso. Ia ia te ia le viiga i ona ponei ma ia o i le faavavau lava. Amene, tāua, tāua le vaenga lea, tupu le faatuatua, tupu le iloa le leo Iesu Keriso. Lua pe teru mua mua fai upe tolu. Fapei ona fo ina mai a te itatou a ilona mana. Lea tua o mea uma. E o ai i le ola ma le a mio atua. I lo tatou i lo alelei. O le na vala au mai ya i tatou. I lona lelei e sili sili lava. O le fa'na unonga fo i le a Paulo ya Kolose. I le Kolose mua mua fai upe sfulu. Ia o tou sa vavali e tusa ma le alii. Ina ia fia fia mai o ia ya te o tou i mea uma. Ma ia o tou fua mai ngā luenga lelei umalava. Ma ia tupu pea lo o tou i loa lelei o le atua. Ioe, e tatau ona tupu lo i loa o le atua. Tolu, e tatau ona tupu lo tatau alofa. Mai tau mai, tupu lfaatuatua, tupu le loa, tupu le alofa. Fai mai paulo ele mumo te saloni e tolu fai upe sfuma le lua. Ia faa tele foi ele alii, ma ia faa sili sili ona tele o lo o tou alofa. O le tasi le tasi, a toa matangata uma, faa pei o imatou nei lava, ya te o tou. Lea foi na ia toe na ia ta ua ele Filipi mua mua fai upe iwa. O lau tatalo foi le nei, ia faa tupu tele ina pea lava lo o tou alofa. Malei lolelei, a toa male faatua tua uma. Ole mea moni le aupele. Ole fatu puina ole ola faaleanganga. Ole vaenga lea lea tua. Ae ua wala awina oe mau. Ua wala awina i tatou. Ta tangata uma e talitonu i lea tua. Ina ia tupu. Ma ole fatu puina foi e mai lea tua lea. O le asa utali ile tai au nei. Ile le leinga ma le whaamoe moe. O se mea e te tau no tātou whaia. A ele i whaia la tātou tāpua inga ile atua. Whaamoe moe maua se awa noa. E te whaia ise le leinga ma lo uso a tangata. A e te le i ulu fale. I sa uninga pa ia ma e whaafafonga ia fionga le atua. Ile ne tai au. Ile suafo Yesu. Amen. Se o tātou tatalo. E vi ia ma whaafetaia o ele atua moni e tōtasi. E leo pōngi sāle langi lau sila sila i o lātou fina ngalo mō mātou loto. Le tāua ua fionga pa ia o loo whafanga ina i pēa le soifua whaalea nganga o uta ngata whaatuatua i le aso ma le aso. Le foi ua toi momoli mai ele ngata ile au whaafongafonga au mātou uma. Le neife au tāua. O oe na e a matamea ile lelenga. O se whaataita inga sili lea mo i mātou o lau whanau. E au ono mātou whaia. Sili a ile atua o le whamoe moe ina i au mātou tutu mau ile whatua tua. Au ane o mātou solomuli, au ane o mātou o ese mai au a fionga paia. Aia vea o se awala ina ia tupu ai lo mātou whatua tua. Tupu ai lo mātou iloa. Tupu ai lo mātou alofa atu. Ta talo ile neitae au. Ia ei o manuia ilungo se o mātou atunuu. A mata mai lava ina i o mātou tamā matina mātutua. Se ia o lava ina i whana witi. Ia i o wha manuianga ile au whainga luenga tutofia le atua o le atutu la i fata whaitau langa i fia. E lufi lufi ina ua fionga pa ia. Ia ele manuia o la ua fio. Anga le leila ua fio ia te ila tau o loo maua i mai o leo langa nei. Pa ia tuailo a au wha malo lo. Se tasi o loo maua le loto wha vau vau ma le wha no noa. Pa ia tuailo a au wha maa whana whana. Na io mato uso mato whafine ta mamati na o loo ili to esi. Maua ila tau le file mu o la ua fio ili nei aso. Whamanuia i polo kalame whaale anganga o loo muli muli mai. E wha au au la mātou tau tua whai whatasi. I au a fionga pa ia. Iei manuia o la au a fio. Wha maa ngalo so mātou si se.

mau tau tu langa whālu peina, tālo whalava. Mālo lawa leso I fōmanuia, a tālo whālu alo fōi. Nai o tātou tinām ta mātutua, ma o tātou matua tausi so se no whanga o iai. Ia tai nane lima malu o whātou tu lia I whātafangasingase o le tino, o le māfau fau fōi. Nisi fōi o whiangai ma whānau noanga, ma le loifu fōng malingi, ma isi o mea whāpa pole I nai tātou, wha mālo le on sai. Aftai lo to fata matana ili tawivi ai ma popo ngā malu I tau o le soi fuanga nei. Tātou whamoe moe ma fatu utua pē ili alofa tū nō lo tātou utua e tāo fi mawina I lo to soi fua ma so mato uola. Aole su fuanga nei ili alo mua I Wellington malana polkalame ma sani o sifora ili taitasi o le asi singa I ngasi ngasi ma ili sifulu tolu sifulu ili sifulu ma le tasi ili tai au ma I alo mai loa. O le atanto utapo I atu I le tua. O te whaafitai I le alii I aso umalawa, e le au nolo na vi inga I lo ngutu. E mita mita lo uanganga I le alii, whalongo longo I aie o popo ngaina, o na latou fia fia I lea. Si o tato utatalo. Le atua pa I ae, le ta mā le alo, ma le anganga pa ia. O mantou whala ta latatu I le awa ma le mingawa ta puai. Maifo I lau fio le tupu o tupu, male ali I oli. Mantou ai oi e tuai nei, mo lofu so sani. Ina ia mantou tapo I atu I lau fio I le anganga male famaoni. Mantou te vivi I au vi inga, mai ta ele o mantou loto ma o mantou o langa. A wawana o lau fio e au le vi inga uma, I le langi male lanu langi. Le tu wai wo silisili ese lo walofa ma lo famaoni, Yata I mātou ma lau whānau. O lo whāpenau na tā ofi mawinai mātou I o ao le lofatū noa. Whāftai mō o manuia mātalasi, o mātou sapi ai le nei ola I le au noa. O le soifua manuia ma le mālolo ina I le tino. O te mau a inga o anga vaa ma mea lofa ma tā leni ese ese e tele ma le au ngā. O whao ngā ina le leimo le tautua ina I o le manuia o tangata uma. O mātou mana tuai ma le loto whaafatai, poto ma le atamai whaafo mai, wha sae nesi u whai ma awala, o ro mana wha malo lo, ma wā venga o lo walofa tū noa mo e ngasi ngasi. O mātou whaafatai o na o nanga ese ese, o ngā lulu e whaatasi mo le whaatino ina, o ngā luenga wha so sani mo le lawe ina o so I fua maola o lau whanau. Le tuai whaafatai, Whaafatai mō lo tani mai a mātou te tālo I le au noa. A mezi o lo whamalia ina peo o mātou manao I mele lei. O mātou whaafatai mō lo wa au whamalo lo. O lo papai mai ma whamalo lo inai o mātou mai o le tino. O a pea mai o le mafau fau. O mafutianga o mātou loto ma o mātou nganga. O lo e ngalue pea le au noa. Ia wala te taunia le ali ia. Mōle manuia o I mātou ma lau whānau. Whaafatai wā vēla o fio ma o mātou malu. Pea lū tia I mātou sōsa mea whaingatā. Wē wha maise ma wha mafana whana I mātou. I o mātou I tū aso pōngi sā ma le whānonoa. Wē wha malosi mai lo mātou vai vai. Ma e wha malama lama lo mātou wola pōngi sā. O le mātou whaafatai au pitu sili. O nā lo mātou wha ala tanga wē saunia. E ala I lo walo pele o Yesu Kiriso lo mato wali. Malona soi fua pa ia malama ma. O sauni a ele tau langa o le tongi o la ino I mato male lalolangi. O e o talia ma fatu o tua iai. O mato mawa ina famo e moe I le ola fau. A mese le ola e fava vau te latu o le oti ma le tunga mau. I tu mau I lo o fiole vi inga uma. Mo nei mea umalama. Ma le tele o whamanu ianga I le mwhama talatalaina. Ia I lau fio le whane e tanga, o le pule ao ao ma le mana. Nei e o I le whama vau e whama vau lava. Amene. O le atato pese I le vi inga o le atua.

Ole faitovina o le tusipaia, o le tusi o le evangelia a Ioane mai le faigaiga fou, evangelia a Ioane o lona tapue fā, ou te faitovina le faiumuamua, faagata mai le faiupuiono. Si faafofoga mai i ofioga piia nei o le atua. Silofia i le alii, ua faalogo o le ʻofaraseio, toʻatele soʻo ua faia Iesu mapaptisoina, ae toʻaitiiti a Ioane. Peitaʻi o Iesu e leʻi paptisoina ia na ona soʻo. Ona tuua lea e ia o Iutaia, a ua toe maliu atu i Galilaia. E ao, ina ui atuua ia i Samaria. Ua oʻo atu ia i le tasi ai o Samaria, o Sukara le ingoa, e la talatane i le fanua. Na vatu e Iakopo i lona talii o Iosefa. Ua iai le vaipuna o Iakopo, ua lē lavā foʻi Iesu i lana malaga, o ga nofo ai lea o ia i luga o le vai, po ua oʻo i le tutonu o le lā. Faamanuia mai le atua i lo tatou faitau, ma lo tatou faalogologo ia na afioga paia, ae tumau iā te ia lona viiga e faavavau. Ma ona matua mai le evagili a Ioane o lona mataupue fā. Ale faiupue fā e pei ona faitauina o loo iai upu nei. E ao, ina ui atu o ia i Samaria. E ao, ina ui atu o ia i Samaria. E iai mea mawhai ona tolopō, a iai foʻi mea e lē mawhai lava ona tolopōina. E pei ona faaupu ina ai lona matua. E ao, ina ui atu Iesu i Samaria. E ao, pole e te

tou. E pitai, si li atu mana o mia le lalolangi, se mesia pōpō ngā tia. Se mesia e malamalama, e pōpō ngā, ma mawhatianga o e vai vai. Ma e le la vai le o langa nei. E o soe, al wha mawhana whananga le amoi tātou. Wa lotu tele inai tātou, wa umono wia Yesu, le alai sa Maria. Wa ia langona e le vai vai ma le mawhatia. Wa ia si le fielele iai, le tino, ma ona le la vaa. Le tino ma mea e vai vai ai, ma le mana o mio se malo longa o le tino, ma se wha malo si anga o le tino. E tā ua, le malo lo. O ia fo iu fitalai mai, e oto ua mai I an tau. O oto ua mo e tinga ina, ma fatia I a venga. O au e malo lo ai oto, maua le malo longa ma oto ua nganga. O I nā fōi lo tātou, wha moe moe, ta oto ai. E peiona I loa le soi fua ke risola vaia. Tolu, e au I nau I atu Yesu I Samaria. Se iso loi le pāwai loto, o le whai longa lanu. So loi lalo whai longa tangata, whai longa lotu, whai longa tūlanga. Leisi le au aonga tāua. Ma le ao ngā e ao, o na malanga atua Yesu e ala, o le ala o Samaria. Yesu o se whaia aonga, o se rapi tau taua. I uteia luna lanu, ai tala noa ma wha soa se whafine. A ala whafine o whafine fo I unu ese. Meise o se whafine Samaria. O se whafine fo I tele o na vai vainga wha leo langa. O se mea I longa na tupu mō mō e le fase lau tū sanga taluai un es esa I uteium Samaria. A tupu leo se mea wāpea. E o e tele pā vai loto, e tele pā le e sopo ia, no so loia Yesu, talepe Yesu, ina wu hui atu I e Samaria. E o e o lo tū maupea e o mai nei ona pō, nei pā vai loto. Ma nei vai vainga wha le tangata soi fua, le whai longa tangata, whai longa lanu, le whai longa tūlanga, whai longa lotu. E au I aina u Yesu, Samaria o e Kalesia, Samaria o ainga, Samaria o whainga mā lo, whale whainga luenga mwhai aonga, whale aonga. Ina ia whafso tai tangata umma. E soi fua whātasi tangata I le alofa, le whalo whani, E whālo aloa, ma le ngālo lue whātasi ante ae na manuia lau tele, mō ta ngata uma o le whānau o le atua. Aro mana tu muli muli. E au ina ui Yesu I Samaria, se I malo o loe le vaipuna o Iakopo. O su kara le ingo le ai, o se o ngai le ele pa ia, e le talawhasolo bito Israel. E tumai, e tumui, Mana tu tunga lelei. Tumui memories o pe lenga o au ngāta māo le nuu o le atua. Whanua lea na whātaua Iakopo. Ma māwaya ina ia Iosefalo nātali. O maiona iwi e teu ili whanua tonu lea. E te o nau ia Yesu ili ana I Samaria. Se I mapu mu malo loa ili vaipuna o au ngāta mā o le nuu o le atua. Oe lau soe, o lo tele vai puna na eli o tato wa ngata ma, lango mau mai te sa. Na eli na ia tato mapu ma malo lo iai. Vai puna o sauni ngā lotu ma tapu a inga ile tua ile asu sa. Vai puna o lotu whale a inga ia susai tas. Vai puna o le faita winda o le fionga ile tua ia su uma, mafau faulu lotu iai. O le ola tau tua o le anga nuk whalo alo. O le tausi matua a toa ma le alofa mo nisi. O mele lei umana ma le tele o nisi mele lei. Eli o tato umatua. E awana toi whalo ola. Sa malo loye su ili vaipuna o Iakopo ili na malanga.